0: بیچ کا اظہار کیا۔ ان دونوں بحری جہازوں میں مجموعی طور پر 46 افراد سوار تھے، جن میں 30 بھارتی ملاح بھی شامل ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ نئی دلی میں ایران کے سفارتخانے کے مشن کے نائب سربراہ کو آج صبح وزارت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔
1: جو دو جہاز جس پہ کل رات حملہ ہوئی ہے، آج سویرے حملہ ہوا، تو ان دونوں جہاز میں 30 ہمارے بھارتی ناوک تھے۔ ایک جہاز میں جس میں 12 لوگ تھے، اس میں ایک ناوک کی موت ہوئی ہے، اور دوسرے جہاز جس میں 18 بھارتی ناگرک یا ناوک تھے، اس میں سے 9 لوگوں کو گھور چوٹ پہنچا ہے ان کو، اس میں سے 2 کافی گمبھیر روپ سے گھائل بھی ہے۔ تو یہ تھا بیورہ جو کل کا یا آج سویرے کا جب بھی سمے میں جب حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی ایک جانیں ہمارے لوگ گئی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دیش ہیں دنیا میں، اس سے سب سے زیادہ جو کمرشل شپنگ پہ جو بھی حملہ ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ ناوکوں کی، ہماری دیش کی لوگوں کی جان گئی ہے۔
0: پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاجوں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج ان علاقوں میں پاکستان کے دہائیوں سے چلے فراہم نہ کیے جانے اور انتظامیہ کے ظلم و جبر کا براہ راست نتیجہ ہے۔
1: پاکستان ادھیکرت جموں کشمیر میں چل رہے ویروھ پردرشن، دشکوں سے چل رہے شوشن، مولک ادھیکاروں کا ہنن اور پرشاسنک اتپیڑن کا سیدھا پرینام ہے اور پرمان بھی ہے۔ ستھانیہ آبادی کی جائز شکایتوں کو سمادھان کرنے کے بجائے وہاں کا پرشاسن، وہاں کا سرکار نے اتیادھک پولیس کرورتا کا سہارا لیا ہے۔ اس میں اسہائے لوگ جس میں مہیلائیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے، اور نہتے ناگرک کے خلاف گھاتک بل کا پریوگ کرنا بھی شامل ہے، جس کے پریمان سوروپ کئی دکھد موتیں ہوئی ہیں۔
0: بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ CETA کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانوی بازار میں 99% محصول تک بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی حاصل ہوگی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کامرس کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی ایک فیصلہ کن سنگ میل قرار دیا کہ یہ دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری قائم کرے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کا نفاذ بھارت کے عالمی سطح پر مربوط لچکدار اور مسابقتی معیشت سفر میں ایک اہم قدم ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس معاہدے کو عوام پر مرکوز معاہدے کے طور پر CETA اور DCC کے ایک ساتھ نفاذ سے بھارتی برآمدات کے لیے اہم امکانات پیدا ہوں گے۔ بھارتی برآمدکاروں کو مختلف شعبوں میں برطانیہ کے محصول مکمل طور پر ختم ہونے سے فائدہ ہوگا۔ ڈبہ بند خوراک پر 70% تک، سمندری اشیاء پر 21% سے زیادہ، انجینئرنگ ساز و سامان اور موٹر گاڑیوں کے فیصد تک، ٹیکسٹائل اور کپڑوں پر تقریباً 12% تک جو محصول تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس سے برطانیہ کے بازار میں بھارتی برآمدکاروں کی مسابقتی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ کسانوں، ماہی گیروں، ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچررز کے لیے نئے امکانات پیدا ہوں گے، اور عالمی ویلیو چین میں بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ دلی سے امن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بڑی پالیسی اصلاح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب زرعی کھاد روایتی بند ڈبوں کی بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جائے گی۔ دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے اڑنے والی راکھ یعنی فلائی ایش کے ٹرانسپورٹ میں بھی بڑی اصلاح کا اعلان کیا، جس کے تحت اسے کھلے ریلوے ویگنز کے بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر نے مزید کہا کہ کنٹینر پر مبنی نئے نظام سے لوڈنگ، ٹرانسپورٹ، آلودگی میں کمی آئے گی۔ جناب ویشنو نے کنٹینر پالیسی کے تحت مربوط لائسنس نظام کا بھی اعلان کیا۔
3: میں بھرتے ہیں تو فلائی ایش بہت فائن ہوتی ہے، اس کو لوڈ کرنے کے ٹائم میں بڑا پولوشن ہوتا ہے، پھر جب اس کو ٹرانسپورٹ کرو، جب ٹرین 100 کی سپیڈ سے چلے گی تو بہت ساری فلائی ایش نکل کے باہر آ جاتی ہے اور پورے راستے اس کا ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے۔ سو دیٹس وائی وی براٹ دس ریفارم۔ فلائی ایش کے لیے اسپیشل کنٹینر ڈیزائن کیا ہے جس میں لوڈنگ ہوگی ٹاپ سے۔
0: سپریم کورٹ مدھیہ پردیش کے دھارسے کے بھوجشالہ تنازع کی بینچ نے درخواست گزاروں کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں تنازع سے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کے لیے

عبوری حکم جاری کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ پہلے کی صورتحال کے مطابق مسلمانوں کو مقرر کردہ دنوں میں ہندوؤں کی پوجا کے ساتھ ساتھ بینچ نے ریاست کو فراہم کرے تاکہ مسلم فریق پہر 3 بجے تک جمعے کی نماز ادا کر سکے۔ بینچ نے واضح کیا کہ یہ انتظام عارضی بنیادوں پر ہے، جب تک کہ معاملے کا تحمل برتنے کی اپیل کی اور اس معاملے کو انتہائی حساس قرار دیا۔ بھارت کل سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزراء کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ اس 2 روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزراء اور سینئر افسران یکجا ہوں گے۔ بھارت کی برکس صدارت، جس کا عنوان ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداریت کی تعمیر، اس کے تحت یہ اجتماع ہوگا۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے، محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے، خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں انہیں شامل کرنے سمیت 4 ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میٹنگ کے دوران روزگار ورکنگ گروپ کے ذریعے تیار کردہ ڈرافٹ اعلامیے کو مقصد برکس ممالک میں محنت کے بازار کی پالیسیوں، محنت کشوں کی بہبود، ہنرمندی کے فروغ اور اعلامیے کا مقصد کام کی بدلتی دنیا میں لچک اور پائیدار محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت نوجوانوں کے ہنر کو مؤثر طریقے سے نکھار سکتی ہے۔ حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے اسکل انڈیا مشن کے تحت سماجی پروگراموں کو نمایاں کیا جا رہی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا ہے۔ کمیشن کے نئے شیڈیول کے مطابق ہریانہ اور آندھرا پردیش میں بوتھ لیول افسران بی ایل او، اس سے پہلے یہ مدت آج 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی۔ کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا مسودہ 31 جولائی کو شائع 3 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ریاستوں میں 31 جولائی سے 30 اگست کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈھولیرا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 3 ماہ میں کام کاج شروع ہو جائے گا۔ پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا 80% ماہ میں ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا، جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی، تعزیت کا اظہار کیا۔ باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیپ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ یہ بات چیت تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ طرفین نے بات چیت کے سبھی پہلوؤں پر خاطر خواہ پیش رفت کی اور مختلف معاملات پر وسیع تر اتفاق ہوا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک اوڈیشا میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید اور کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس نے مزید کہا آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا۔ یوکرین سلسلے وار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا۔ حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں

17 مقامات کو نشانہ بنایا جن سے ملبے کے گرنے کی بھی رپورٹ ہے۔ کیف میں حملوں کی وجہ سے دو کے صدر ولودیمیر زیلنسکی، جو کہ فرانس کی سالانہ ویسٹل ڈے تقریبات میں شرکت کے بعد سے پیرس میں ہیں، نے کہا کہ یوکرین پر کم لاگت والے اور بڑے پیمانے پر تیار کیے جا سکنے والے دفاعی نظام تیار کر سکتے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے ٹیکسس کے ڈیلاس سٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب اسپین سال 2010 میں ٹرافی اور کوشش کرے گا۔ کرکٹ میں برمنگھم کے ایجبسٹن میں کھیلے جا رہے 3 ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ جواب میں آخری خبریں ملنے تک بھارت نے 22 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 129 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے 47 اوورز اور 5 گیندوں میں 258 رن بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے سب سے زیادہ 76 رن جبکہ لیام ڈوسن نے 68 رن بنائے۔ بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل نے 4 وکٹ لیے۔ شبھمن گل کی قیادت والی بھارتی ٹیم کو آزمودہ کار کھلاڑیوں روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی واپسی سے مزید تقویت ملے گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے کے دیری نہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔